0: Ion Music, 100% plezant, 100% olșt.
1: Wow, asta la oatirea sec. Zine, oi, dar e de șempietără trompet, e picul furdumă. Comium, muctagăriet, damă nu-s nu ișchine smoet. Ion

Ez ide acum, zi da ir naștun. Că zoci beiter zing normal o geana aș cu cum. Das că dum, me ir zi stoaftă stum. Tordek danske in de mude en norme ge dum. Tordek dansken dum.